Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Ek

0: Julle het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Deur huise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En julle weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan na oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie. Thank you.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

0: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24 uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie hulle regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC. En kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.